0: کل اپنی کابینہ میں نئے مقرر کردہ اور ترقی پانے والے وزراء کو قلمدان تفویض کیے۔ نئے مقرر کردہ وزراء میں سابق بی جے پی ریاستی صدر بھوپیندر چودھری کو مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ایم ایس ایم ای کا محکمہ سونپا گیا ہے۔ منوج کمار پانڈے کو خوراک اور شہری سپلائی کا محکمہ دیا گیا۔ اجیت پال سنگھ، جنہیں کابینہ میں توسیع کے دوران وزیر مملکت کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے، انہیں فوڈ سیفٹی اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پینشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ سومیندر تومر کو ملٹری ویلفیئر اور صوبائی ڈیفنس فورس کے محکمے کا چارج دیا گیا ہے۔ چار نئے مقرر کردہ وزراء مملکت کو بھی قلمدان دیے گئے۔ کرشنا پاسوان کو حیوانات اور دودھ کی ترقی کا محکمہ، سریندر دلیر کو ریونیو کا محکمہ، ہنس راج وشوکرما کو چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروباری اداروں کی وزارت، اور کیلاش راجپوت کو توانائی اور اضافی توانائی کے ذرائع کا محکمہ سونپا گیا۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے منعقدہ انسٹرکٹر اعزازی تقریب اور چیک تقسیم پروگرام میں شرکت کی۔ اس تقریب کا انعقاد تعلیمی سال 2026-27 میں سمگر شکشا ابھیان کے تحت 24,717 پارٹ ٹائم انسٹرکٹرز کے اعزازیہ کو 9,000 سے 17,000 روپے ماہانہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس موقع پر وزیراعلی نے کہا کہ اعزازیہ میں اضافے کے ساتھ ساتھ ریاستی حکومت اساتذہ کو 5,00,000 روپے تک کے ہیلتھ انشورنس کور کا فائدہ فراہم کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا ارادہ ہے کہ ہر بچہ تعلیم حاصل کرے تاکہ ترقی یافتہ بھارت کا عزم پورا ہو سکے۔
1: جب صاف نیت سے کوئی سرکار کاریہ کرتی ہے، اسپشٹ نیتی ہو تو پینا مانی میں دیر نہیں لگتی۔ پردیش کے اندر جو ڈراپ آؤٹ ریٹ تھا لگ بھگ 17-18% کے آس پاس تھا، اور آج ہم اس کو گھٹاتے گھٹاتے 3 تک پہنچانے میں سفل ہوئے ہیں، اور ہمارا ماننا ہے اس کو 0 تک پہنچانا ہے۔ ہر بچہ پڑھے گا تب وکست بھارت اور آتم نربھر بھارت کے سپنے کو ساکار ہم کر پائیں۔
0: لکھیم پور کھیری ضلع میں آج صبح ہوئے ایک دردناک سڑک حادثے میں کم از کم 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ضلع ہیڈ کوارٹر سے 40 کلومیٹر دور پیلی بھیت بستی ہائی وے پر ادالیس پور گاؤں کے قریب یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتار ٹرک بے قابو ہو کر سامنے سے آ رہی ایک گاڑی سے ٹکرا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر راحت اور بچاؤ کام شروع کر دیا۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے حادثے پر شدید رنج کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ لکھیم پور کھیری ضلع میں پیش آنے والے سڑک حادثے میں جانی نقصان انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا ہے۔ میری تعزیت سوگوار خاندان کے ساتھ ہے۔ وزیراعلی نے مقامی انتظامیہ کو زخمیوں اور متاثرین کو فوری اور مناسب امداد فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ محکمہ موسمیات نے مشرقی اتر پردیش کے شمال مشرقی حصوں میں 20 مئی سے کہیں کہیں بارش اور گرج چمک کے ساتھ بوچھاریں پڑنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ساتھ ہی محکمہ نے 19 اور 20 مئی کو ریاست کے مشرقی اور مغربی حصوں میں دن کے وقت کچھ مقامات پر تیز لو چلنے کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اس درمیان ریاست میں لگاتار بڑھ رہی زبردست گرمی اور لو کے مد نظر وزیراعلی نے انتظامیہ کو چوکنا رہنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اسپتالوں میں ہیٹ اسٹروک سے متاثر مریضوں کے علاج کے لیے مناسب انتظامات کیے جائیں۔ وزیراعلی نے اسپتالوں میں ادویات، بیڈ اور ڈاکٹروں کی دستیابی کو برقرار رکھتے ہوئے ایمبولینس سروسز کو فعال رکھنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا۔ اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
2: روز سفر کی ہماری یوں شروعات ہوتی ہے، صبح 6 بجے پشپانجلی سے پہلی ملاقات ہوتی ہے، دن بھر کا سمے کیسے بیت جاتا ہے، رینبو اپنا ہر رنگ مانو بکھیرتا جاتا ہے، رنگ دے تم ہے گیروا، رات میں تب سکون آتا ہے جب سدا بہار گیت کوئی ہمارے کانوں میں گنگناتا ہے، من کیوں بہکا رات کو۔ تمام ساری جانکاری منورنجن کے سنگ صرف اور صرف ایف ایم رینبو پر سننا نہ بھولیں، صبح 6 سے رات 12 بجے تک۔
3: دل دسترخوان بچھایا، دعوت عشق ہے،
4: بوریت کو کریے